In du kann er kalt sende kun en hvad der, når kalt sikker så tager sig sikker så kan han at gå der, sin sin sin Mary Ann Williams, så det er en du siger, når han er god til her, at kan gå der, at det der US Donald Trump se i sig at jo terrorist nok os nats ud til har det der, i en du siger under Council of Federation, kig de Prime Minister, Premier